0: Define your colors of home with Plascon.
1: Buli mwana gwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema ye ngabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
2: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambya.
3: Munna byamizannyo, kano ke kadde tukutuuseeko ekisawo ky'ebyemizannyo ekijjudde amawulire gonna ag'ebyemizannyo okuva ebweru w'eggwanga.

0: Baganda bange mwegayirire, kalonda pacho muyinza wa buli kantu. Asiime ekitambiro kino kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime, akiggye mikono gya kitwale. Kibeeremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa, naffe kitugase awamu n'ekkiriza eno ntukuvu.
0: Ayi Mukama, tukwegayiridde. Ebyamagero bino tuwe okubiddiŋŋana nga bwe kisaanidde. Yebibyo, Yustino omutuukirivu omujulizi wo bye yataasa n'obuzira. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugiraziza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mwe mutubira n'okulokoka. Gwe Omukama paati omutuukirivu. Katonda omuyinza wa buli kantu ssewa nnaku. Okwebaza bulijjo na buli wantu. Anti omutuukirivu wo omujulizi Yustino bwe yayiwa omusaayi gwe olw'okwatula erinnya lyo yakola nga Kristo bwe yakola yalaga nga bw'oli ow'ekitalo abadde omunafu omufuula omuzira nnamige atalina maanyi omufuula ow'amaanyi n'aba namujulizi ng'oyita mu Kristo Mukama waffe naffe nno nga tussa ekimu ne bamalayika bonna ab'omu ggulu eno mu nsi tukugulumiza bulijjo nga tutenda ekitiibwa kyo awatali kuweera nti
1: mutuukirivu mutuukirivu
0: mutuukirivu
1: Omukama Katonda w'amagye.